Čau. Mēs izlēlu tārtāvā, mēs kīhātīņā hampā, doājāng mēs īsāma tīsātīnā.